0: Кришеня. Радіо Актуал Кум. Кум. Кум. Ін Рук Криже.
1: Лепо здравим, добродошли у роче поповдне на Куму. 8 минут є через 1. Упам, да сте некіє на хладному, сай у сенці, че не под клімо, кери здей не рисе сонце найболь мочно. Тако да ено хладно пиячо у роке, па че женімате, па на здрав'я. На Куму поскрбімо па за верхунсько глас.